matangu hipe a ke rohong matanga liu tatu tamana ichilang wa ko i lava na ia tau te ia i tatu whainga malanga ko i hoki ko mawai i tatu sa mawtanga fia fia i te fiafi tenei i te moni matawaka maoni o te alofo te tua ki lunga ke te ki tatu i te ingoa lava o te tatu riki ko Jesu Kriso ko te ingoa ki tenei ku haka melua ki tuai maka tālawa tuai ki tu tatu nuku Mālō te haimalanga manuia. Mālō. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi te kese o te lofo o te atua ki te ki tātou. Ki tēna tau singa, ki tēna leo leo, ka mahi e tāna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo hatu lai te afiaf kohea lawa e. E i e koi te afiaf tēnei, ko hau ni wakalongolo mai e koi te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua te nei o te mā sina le nei koronima. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te whi whi ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofa te tua ki te kitato. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimus. Ma yogi na e fisoso ani mai ke te kitato i sose mea na i e kitato. Te lāku hei loa kia ki tātou i te awhiaf tēnei. Ona ko tōna lofa, ma tōna angare lei, kai mai e hoki tāna pui pui malu mai, te te ki tātou tangata tokelau. Mālō, mālō te, ai malanga manuia. Mālō te waka mālohi. Ua, ko te tātou atua e, moni ma te silsil kese tōna alofa kai mai hoki ki tāna pui pui ma tāna leo leo tēnei kua maua e ki tātou. Ia kawhi lo aku atu ki nā whai reau ko hea lawa e waka whonga mai koe te awhiaf tēnei kwa tālaho aki. Mālo, mālo mo tau ngā rua na hainga tāhe vai mō hi. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou, te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te usina toke lau, mālo. Te langona e loki te whi whi ona, ko ia koutou lawa e kua, nā e tau tai e ko te tātou whainga malanga. Nā e langona e hoki te paki mai te whi e mu moni o te tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whakamaoni. O te alofo ma te angalei o koe. Mena hawi te tūpulanga toke lau,

0: Ia la te malu tato kainga maloni. Ia hakaetai te tato te mana I te langi kua mahae hoki laki tato ke hui loa ki vivi mati matua tēne ki alihe. Suwe ina kama heo vei ia kua hoi hina lewa lewa malie he ki toi hokalongo lele koutou ki te mahae ale o te matua tēne ini. Kai te aloha mo te angale tato te mana I te langi kua mahae ki tato ke hui loa ki mati matua tēne ki alihe. Ia heo vei hoki la peko hea hoki la he. He kupu hoki I tōna maha huau, pena haka longo hoki te mātua tēnei ki te kupu te ha tēnei na vei hoki na puaki mai nā tulou, na hohonga mai nā tamana hoi hui au. Ia kai, te mātua maloni lihe hea lokua hoi hoki na lewa lewa mālie, au taimi tēnei ko he haka tālo hatu ki mātou mō koulua. Ni te malu te ingoa mamalu tato te mana koe e hiu e viki e tona aloha haka he tai lahi kua mahai hoko ki toe haka ola tia mai peko te hea hoki pihi ai hoki ki e tau hiunga ka kua mahai koe te matua ki tato ke hui loki hui te hui te ne tuko tuko mo koe te avanoa ka haka he tai lahi ni
1: haka he tai lahi lele ki te matua ki toa li he liu mo te vela ki te matua ki aluti Ate kauhea ngā te leitio, ato ke lau, e hakata aloha atu te ingoa manu malo yo ke lihia I te taimi tēnei, ki ki a pia te ingoa o te atu hilihili ke he, haka ngai au te kupo te hipai a he lamu he lau, ni, te hai kumo mō te lua, lea mai, pe te he rihi a te aliki, te la langka, ta vivi ki atu te aliki o te olioli, o ma mai ki mua o ia, ma hai pehenga, ko tēnā lā, ni ki tātou, tāri tūnau ki tātou umana, nā hai hea au mai tehu nei, ki tātou luhala ki te malu malu te atua, kai mai he, ko te hate nei, ko te hoko manatu, o ta mana umai te lalo langi, ni ko tēnā lā, he ngata ko tātou te mana, ko te mga hilihili ko tātou atua, hilihili kehe, ko tēnā lā, ko he kupu e, ni e langonai tanga hanga he tai, mo tātou te mana, ni kai mai he, ko tātou atua, ko tātou te mana hilihili kehe, mo tana tauhinga, mo tana puipuinga, mo tana, mo te ola, ka mehro tana tauhinga, mo ki tātou mo te ola, tona ea te ia e mana vai pia ki tātou ni, vikia pia te ngoi ehu ki liho. Ko tēnā haka he tai, e haka he tai tua iau, hewe he tai me e haka hewa tai he kupu ka omana ha launga, kai te tai me tēnei, ko haka he tai ki tāwa noa, tu mau e iei pēa, haka I loa tuai, nā mea, nā tutupu, ka tutupu, e haka moe moe ni, e hui haka tutupu, te luma nā ki waka nā pele ni uma, ni e nā ko ni pele ni tau anu haka hei kutu tātou tuai hei loto. O tēnā lā, te taiminei, o au nā ko he kaukauna, ni kaukauna, e tau mahai, e tihai o te laura hopitoa, a te hei hai etea, ato ke lau iau ki lani, ni te mana pelihi tēne ki a metu ina lea, o te lau lau e hui nā hewa tea, ni ko au lā ko te hai lau tuhi tu lā, ona ko ni ngā luenga e hoka I loa ma ni, maha ka manatu, a ko tēnā lā, e hoka he tēla ki tēla hotea tō mea manua vēnei, a wā ki tātou waka pili hoki, ki tātou kukula ki te vaka ki tau hea ngani, te oho hongia, o te ngā heolo nā heo, kaka he tai, tātou atua te pūlea e te taimi, ne? Manā vai tau ke ki te olanga, a wā pohe alwai tū langa, ono papola ki tātou te vaka ki tau hea ngā kai lahi nā meo hiri hoa ia, ne? Tātou la e ole matangi atu ki te atua ko ia, e ia maha ia hoa hea hoa ina vanga I nā. Tātou ki te mahina hoa e te maa, e taka moe moe nehu la ni wa te mahina hou te vaiho ke topa ko te vaiho te ngā te ngana te vaiho ni